In tusi tuta kohayat atakun tohua kehena kohtega jo for chipewan Alberta sin tusen si kasaninti na kiono sego zgo kon kwini si si lo tongo zonda. Kwebe chasi tlen lere natse na kiono na kego zgo kon kwini si si honen osa tingo zonda. Luzo kesi in tusen kwa honen osen tingo zgo kon. Chink eni si si honen o tingo zonda. Then the new course in Dutsengo and Nakiono Tigers go home. Queenies is in Nakiono goes under. Hadlu Desi.

0: Also, ue, Johnny, de kula ka, ya kala drake sa tia gonta kala longi in eche.
1: Entai, ko one ta sin ko lu sha ne ne gon da. Tene, e ka sere e kuirin ki cho, kwane witane we kwane de ne go. Ta Peter wa ne zin sire tene chen go te we ka sere e kui, ye tene ta urin kienin te. Da sire tlo ne kwen kwane ne go na di kwe gon tso. Ne, e tare tso na ke go ni to sire kuri shan ta. Ne ka ta sire se ga ma si kia ne go i chion.
0: Ma si. I la aso Elizabeth ia klai e iahi tu a ketsa kongi te tatawa kongi e cha.